0: Nanakatema Gujale Keti Chutinam.
1: Jininam Diaya Kame Shakatagal.
0: Nanakatema Gujale Keti Chutinala. Vaigriji ka kalsa, Vaigriji ki fate.